Tobias om morgenen hukte oman i bojen oppe fra tårnen og sa ødel fløtjene og hørte tånleiten, får han at undrast av hvert ui vera vas. Han hukte at almanakkan om det måtte være ekkvart veistluhald ui det som han hei glemt. Men her stå ikke. Han får ut av altanene og hukte oman i bojen. Og medan han stå her, kom alt vindfalt hans herre oman og nian etter gøtunum vi fløggun og blaumun og fremster vauru tånleikararnir og i kvuitun higvun og vi reion næsun.

0: og politimeisteren helt eina røvo atræt.
1: Gåe Tobias, tu hever eisne nekvar fullfattar viner, og te er og hundarnir her i bøynum. Alt og hever du givet heim og gå tjabbein, ta du til døvra hever eti steik, og alt og hever du blutlega kunt hundunum, ta et heir kommer til tuin fyrir a vera kunter. Og tui vil hundakauri heru kardamommu eisne fegin heira te vi einum sanju.
0: Og så komu tær væsluskrutu líminir ur hundakaurinun fram og sungu fyrir föingardagsbatnunum ein av tæra gittnu songun.

0: Vi hørte Billy Hansen og Bridger Andreasen spille Herre Gemmer Mot og Meg.
1: Vi tverra kanska til akkurat som du notjade, kanska?
0: Ja, kanska. Det Daniel DeVitos?
1: Kanska.
0: Ja, skal vi enda ville noen kanska som kom ut i siste vike?
1: Ja, da kan jeg det.
0: Kanska, Daniel DeVitos.

0: Og nå kommet så nær, må jeg altså slippe opp av kirkeloftet, som ble ekvelig kjent etter at midlen Trusch og Furs Jøter krekva oss i her, natten av midlen Satta og kjente oktober 1923, medan de bojo etter at vi ført iver om Øresund til Svørikjøs. Men kirketetten her stongt der. Og kongengarthalvene standa nøvnen i Åttøymon Trymon Prestenon, og presteren som fører kirkebøkene Ole Bukhard Olsen. Så ringer til hans herre for å vite om jeg kan slippe inn i kirkene og opp av kirkeloftet. Jeg får jo kjøtt fætter og jønnen, men han opptikken og kan ikke komme. Sier at han skal be annan av hinom presten hon komma og han skal ringa attor. Lutla løt og søttene ringer han attor og sier at han sjolvor kortene kan komma. Og jeg får jeg nærum ikkje tøy at hoksa mig om, så han her og vi tverra opp av kirkeloftet. Og kirkeloftet akkurat det samme som det var i 1943.
1: I hvert fald så
0: det loftet i Gilleleje kirke.
1: Ja. Her har vi så kirkeloftet i Gilleleje, og det er jo mest kendt for hvad der skete i oktober 1943, hvor der var jøder der blev gemt heroppe, så de med det formål at de skulle transporteres over til Sverige. Og grunden til at de var kommet herop på loftet, det var at der var en transport over til Sverige, der tidligere på dagen var gået galt, fordi der var opstået panik nede på havnen, hvor nogen råbte, tyskerne kommer. Og så havde det skib, der lå og ventede på dem, det var så sejlet afsted, inden det var fyldt helt op. Og så fik man pludselig travlt med at gemme de jøder, der stod nede på havnen. Og så var der altså, man mener, mellem 60 og 80 jøder, der var heroppe. Det er man lidt i tvivl om. Men den sidste bog, der er skrevet om det her, så kom sidste år, der står der godt nok, der var 60. Så det siger vi, selvom der mange steder står, der var 80. Jamen altså, der skete jo der, altså hvis man skal sige det sådan, den aften eller natten mellem den 6. og den 7. oktober, der da jøderne blev taget på loftet, der havde tyskerne jo først været der tidligere på aftenen omkring kl. 10 eller sådan, og banket på døren, og så var der ikke blevet åbent, fordi der var, modstandsfolkene havde aftalt, at dem, der skulle lukkes ind, de skulle kunne sige et bestemt ord, nemlig håbet. Og det kunne tyskerne jo ikke, så de kunne jo ikke lukke ind. Altså, man vidste også godt, det var tyskerne. Men altså, der gik jo de her timer, hvor tyskerne åbenbart havde overvejet, om de skulle storme kirken eller ej. Men det gjorde de så der omkring kl. 3-4 om natten. Først bliver der banket på, og der er ingen, der åbner eller noget. Og så til sidst bliver han tosset, og så opstiller han sådan en maskingevær her foran pladsen og råber, hvis I ikke åbner, så vil de brænde kirken af og sådan. Og så bliver der dunket på døren og lukket op, og så en modstandsmand, der hed Finje Andersen. Han er død nu, men altså, han har da fortalt historien selv. Så lukkede de op, og så stormede Hans Juhl, eller Gestapo Juhl, som de kaldte ham, ind. Og han råbte, hvor er de, hvor er de? Ja, det kan jo ikke være så svært at regne ud, hvor de er, sagde modstandsmanden der. For I kan jo høre dem op på loftet. Og jøderne havde så sagt det til Finje Andersen, som havde vagten med at kaste kirken. Ja, de sagde til ham, jamen altså, kirken skal ikke ødelægges for vores skyld i hvert fald, så vi kommer frivilligt ned. Og så kom de jo frivilligt ned, og så stod de så der, ikke? Og så blev de så kørt afsted i sådan nogle vogne, som der kom, ikke? Og på den måde blev de taget. Og der var ikke noget dramatik på den måde. Der blev ikke sådan gjort modstand eller noget. Og de blev så alle sammen kørt afsted og endte nede i Theresienstadt.
0: Og det ved man.
1: Det ved man helt sikkert, ja. Og faktisk den sidste bog, der er skrevet af museumsinspektør Søren Fransen fra Nordsjællands Museum, der er der stort set redegjort for alle dem, der har siddet på loftet. I hvert fald så passer det meget godt med de der 60 personer.

0: Men der var nægve jøder i 17, der var besøgt Gilleleje, og vi er jo på kirkeloften og ser. Og som siger, der er store parten af amerikanske jøder, for det er den masse af jøden i Amerika, som er penge, der er kommet her, og så skulle der søge Gilleleje kirk. Så det er kjent.
1: Var din øjsen vidt la sikla jøderne til Sverges?
0: Jeg har mistet jævn af hjulten omkring her i nummer 7, så måtte man jo ikke det, men det gjorde vi alle lykke vel. Det var det, vi tog som vi er politi, det måtte heller ikke gjøre annet enn som passet tyskerne, men så sier folk ikke.
1: Hvor ser du for at tyskerne atler? Det var nøkker og alt fjers folk satt inn i Janne. Hvor gav den etter? Hva fikk det mæt fra?
0: Ja, det fikk mæt fra missionshotell som ligger nede i havnen. Det var det missionshotell og sjømmersvøm. Det var liksom, det var bygd sammen, altså. Og her fikk det så største parten av mæten fra. Jeg var ikke betalt, men det ble bare leveret. Den dagen tar Jøren butikken her om kvölden. Da ble det samlet masse penger sammen. Og da hørte vi da en av de store tobakssessionene her. Hun var fyllt med pengersilen. Jeg hadde vært 240.000 kroner inn. Det var sånn ikke penger da. Men nu vet jeg med min og foreldrene til ham, konen. De bor her som parkeringsplassen ligger der i. Og præsten, han boede her oppe, så der var statukirken, og Møgneshuset ligger her ude. Så han kom fløjre for dem derinde, indtil tøjmen ved nøkkenpenken, som man finder af jøden, nærkere som kom ind her, eller nærkere som er ved kirken, ganske. Og tøjpenkerne blev samlet sammen i sådan en pulje, som kunne hjælpe tøjmen, som unge penker havde, hvis der skulle betale for at komme afsted. Der var nærkere jøder, som havde masser af penge, men der var også en forattakker i midten. Så då blev det hjältet att komma steg. I Vojsk tog en bestämd zon för att det var lustfärligt kunde det vara i Vojsen. Och cykla vid dem. Men så var det här som inte skulle ha fyrt att folk är så förkälligt.

0: Arjen Jekvan Julius kom til Danmarkar som 21 år gammal, hejan vært til Chips, vi slopp i Førjum i under 6 år. Han får til Fredrikshund at læra kipasmui. Og etter læretøyene her kom han til Gilleleie at arbeida, og til hver her han kom at kjenne Ato Andersen. Hotel Johansen, nå sier sammenlignet i samrådene for det meste Jekvan, og han øyde så Jekvan Julius, men jeg skiljer at han ble mer nevnt Julius i forklaffere.
1: Ja, det var sin løy at han som var doktor Jekvan Julius Johansen, at Julius i forklaffere og i fargen, men da han så møtte seg jenten i Gilleleie og giftes ved henne, da skiftet de til Jekvan. Og det brukte altså førske utgavene av Jekvan, og ikke Johan som presterne skrev i kyrkjebøysen. Men det var ikke løy at han fikk navnet Jekvan, tog jeg at bager abbaner i til Jekvan, annar bo i Øye og hin bo i Fuglafire, og alle fyra lenge abbaner til honom i til Jekvan. Og Jekvan har vært et øyla vanligt navn, tog jeg han for skola i fyrsta flokk. Ta vi har fyra dronjer i flottsjennom, så honom som heter Jekvan. Så hvis Jekvan, Julius, også har brukt navnet Jekvan, så er det veldig sin flottsjens litt av lærerne, at fem dronjer i flottsjennom er 20, og du heter Jekvan. Men navnet Julius brukte han også da jeg minst dreier for det kjips. Det er så ikke manningalisten. Og da jeg skriver i under en svartmala i Danmark, ved den her morsdæren i Fredrikshund, der han for å lære, ta ytran, Julius. Og Julius navnet, det kom av en av papabötja som var drucknaver, som var tvörare. Han var flottare av Øye, som var tvörare och bo i ansammantlig huset. Og brattliga så var han borster, og ta lojda av nok etter honom, men 16 oktober alltid til året, 1905, ta funnet det et loik av sjånen, mittlen brickvannar tja, Tja Thompson og Morstensen at vörer. Og det var altså hans var deg. Og han ikke visste hva det var hent.
0: Saknar presteren Ole Bokard Olsen hever mengen fyrr ved å kyrke loftenen og grøyt fremmende følelse fra hendingene ved jødenen og loftenen. Tog fettlet av honom ekvile latt et grøyet fra sammenhengene.
2: Der skete jo det, hvis man skal have forhistorien med. I Danmark var der jo i modsætning til for eksempel Norge en samarbejdspolitik ved besættelsen. Tyskerne kaldte det en fredsbesættelse, eller man skal sige, eller et samarbejde. Og samarbejde betød jo, at de danske politikere og embedsmænd kunne fortsætte. Det gælder også det danske politi. De kunne fortsætte med at passe på rundt omkring, også havnepolitiet. Og i den aftale, som var med tyskerne, der var den lille ting, som danskerne ønskede, der skulle være, nemlig at der ikke måtte ske vore jøder noget. Så der i august 43, så var Danmark det eneste land i Europa, hvor alle jøderne ikke var blevet taget. Der var ikke sket noget med de danske jøder. Men så sker der det, der er i løbet af 43 stor sabotageaktivitet i Danmark, og det irriterer tyskerne.

Det blev sendt den 8. september. Og den 18. september, 10 dage senere, svarer Hitler så, at de danske jøder skal interneres, og det skal ske natten mellem den 1. og 2. oktober. Det var jo en svær ting, for tyskerne vidste godt, at det med jøderne, det betød meget for danskerne, at det kunne ødelægge det forhold, der var mellem Danmark og Tyskland, ved at så længe forholdet var godt til Danmark, så kunne tyskerne regne med at få en stor eksport af fødevarer til Tyskland fra Danmark. Men det kunne måske gå fløjten, hvis de begyndte at tage jøderne. Men så sker der så det, at Werner Best og hans næstkommanderende lovede at sige Dukwitz, finde ud af, hvad skal de gøre her. Dels er de nødt til at gøre, hvad Hitler siger, dels så er de heller ikke interesseret i at ødelægge forholdet til Danmark. Så de fortæller til to danske politikere, at det her skal ske natten mellem den første og den anden, at jøderne skal tages i en razzia. Og det fortæller jøderne så videre til formanden for Mosaisk Trossamfund, højesteretssagfører, som så fortæller det videre til overrabiner Markus Melcher, der fortæller det i synagogen, så jøderne får det at vide, og det så bliver bragt rundt til hele landet, sådan med mund-til-mund-metoden. Hvilket betyder, at den nat, da retsagen stod på, så var der næsten ikke nogen jøder hjemme. Der var nogen, der var hjemme, dem var syge og dårlige, eller dem, som simpelthen ikke troede på, at sådan noget kunne ske i Danmark. Og så der blev så anholdt 282 jøder i hele Danmark. Og det var jo ikke mange i forhold til så mange andre lande. I alt var der 8.000 jøder i Danmark på det tidspunkt. Men så var det jo, at gode råd var dyre for de her jøder, og der opstod sådan helt spontant rundt omkring i de danske kystbyer en stor lyst til at hjælpe jøderne over. Og Gilleleje var jo en kystby, der lå ret tæt på Sverige, altså Helsingør tættere på, men her i Gilleleje var det jo sådan, følte man rimelig afsides. Der var selvfølgelig også Gestapo-folk her i Gilleleje, men altså, det var stadigvæk det danske kystpoliti, der passede på havnen. Svend A. Holten, politikommissæren, styrede det. Og det vil sige, han så lidt igennem fingre med, at når de her både sejlede ud med jøder over til Sverige, og lod dem sejle uden at sige noget. Men altså er det så, der sker det, som jeg sagde før, den 5. oktober 1943. Så er der en hel del, der bliver sejlet over, men der sker en episode der. En fiskekutter, Jul Svendsen hedder fiskeskiberen, han ville sejle nogle jøder over. Og så er det, at politikommissærens næstkommanderende politibetjent Kappelgaard, han bliver nys om, at Hans Juhl er på vej til Gilleleje, altså ham, den tyske grænsepolitichef. Og det får Juhl Svendsen ikke noget at vide om. Så han begynder at sejle, præcis som de tyske soldater kommer, og de skyder sig på ham, og han går i panik og springer op sin båd og får den til at sejle ind i molen, og de jøder, der var ombord, de så sprang af, og så blev de taget. Og det var det, der skabte den paniksituation i hele byen, at der var sket det. Så dagen efter, så, som jeg sagde til at begynde med, så var der en, der råbte nede på havnen, der cirka 300-400 jøder var på vej ombord på den her skonner, der lå dernede, Flyvebjergskonneren. Og så blev der panik, og de stak alle mulige steder hen, og så blev de gemt her, nogle af dem, og rundt omkring på gårde og huse. Altså, det var sådan, at alle folk, de sådan stort set hjalp til. Nogle havde mad, nogle havde tøj, og andre kendte en fisker, som kunne forsøge at sejle dem over. Og i løbet af ganske kort tid, nogle dage i øvrigt, så blev der sejlet cirka 1.300 jøder fra Gilleleje, og kysten her længere ude mod noget, der hedder Smidstrup, hvor man sejlede i små både ud, og så mødte man enten en skonnert eller en fiskekutter, der så sejlede over. Og man kan sige, det var jo sådan, at fiskerne, når de sagde ja til at gøre det, så var der jo ikke nogen på det tidspunkt, der vidste, om det var, hvor farligt det var. Man troede, at tyskerne kunne tage dem, og så ville de jo også blive sendt til Theresienstadt, eller hvor de nu var. De ville blive skudt simpelthen. Så derfor så tog de jo lidt penge for at sejle over. Og man kan sige, at det var lidt forskelligt. I begyndelsen så var det jo rimelig mange penge, de jøderne skulle betale. Men da ikke alle jøder, ligesom alle andre mennesker, det er jo ikke alle, der er rige, så blev der nedsat en jødekomité her i byen, sådan spontant af nogle folk, byens borgere, bedste borgere, kan vi sige, som så forhandlede med fiskerne om, hvor meget der egentlig skulle tages for det. Ikke? Og nogle af de rige jøder må så ligesom betale lidt for nogle af deres landsmænd, der, eller brødre, der havde mindre. Det viste sig jo efter krigen, at tyskerne ikke havde sat særlig meget energi af på at fange jøderne, fordi der var brug for tyske styrker i Jylland og andre steder, så de satte faktisk ikke rigtig meget noget af på dem. Det kunne man jo ikke vide før bagefter, at det var sådan set ikke så svært at komme over, for der var næsten ikke nogen tysker, der patruljerede. Så på den måde
så kan man sige,

0: Ole Burkhardt Olsen. Men hvordan har de så opholdt sig her? Altså, ja, det er et stort rum, altså
1: et åbent rum. Og det er fuldstændig, som det var dengang. Og forestil dig, det er den 6. oktober. Jeg ved godt, det er lidt noget andet på Færøerne, men det var sådan med riv og rusk og sådan en 8-10 grader eller sådan. Så det var selvfølgelig køligt at opholde sig her. Men der, altså, der var nogen, der kom med tæpper til dem, og der var også nogen, der blev sendt noget suppe op. Men altså, som du selv så der udenfor, det er jo meget, meget svært, hvis du kommer midt på dagen, og der er nogen, der holder øje med kirken. Og det er jo, det er jo svært at skjule, at man transporterer 60 eller sluser 60 mennesker op, eller 80 mennesker op på loftet. Så selvfølgelig er der nok nogen, der har set det, og måske også ligefrem sagt det til en tysker, eller til, måske ringe til Hans Juhl i Helsingør, ikke, og sagt, at de var der. Det kan man jo ikke vide, men i hvert fald så fandt de jo frem til dem. Men altså, der var jo også nogle jøder, der udtalte her, at her ved jeg snart ikke, om vi tør gå hen, fordi der er jo ikke nogen udgange her. Altså, når man er på loftet her, du kan jo ikke slip ud af en nødgang eller noget. Du er nødt til at gå ned ad trappen her, som vi kom op, ikke sandt? Og så det var de nok lidt, de var nok lidt ængstlige, da det sad heroppe, sådan vil jeg tro, det var. Altså, man kan jo sige, en anden historie, som kører her i den forbindelse, det er jo, det var sognepræsten her, Kjeldgaard Jensen hed han, som anbefalede, man gemte nogle jøder på loftet, fordi han var så, hvad skal vi sige, naiv eller noget, at han tænkte, tyskerne ville undse sig for at gå ind i en kirke. Det var sådan et fristed, altså for flygtninge og sådan, ligesom det var for gammel tid. Men altså, der har han jo gjort regning uden de nazistiske værter, hvis man siger det på den måde. Så altså, der skete simpelthen det. Og det var noget, der slog ham personligt meget ud, at de blev taget. Og han døde faktisk nogle ganske få år efter krigen, selvom han jo ikke var særlig gammel.
0: Men jeg kan tænke, at siden har der været stor interesse for kirkeloftet her i Lillelejekirken.
1: Ja, altså, jeg vil sige, altså hver eneste år igennem kommer der sådan selskaber for at besøge kirken, og hele sommeren igennem har vi hver torsdag kl. 14 sådan en omvisning, hvor man bare kan komme, og så får man historien, når man går rundt og ser tingene. Og så kan vi så sige, at for eksempel da det var 70-året for oktober 43, der havde vi også en stor arrangement i kirken med Folketingets formand og udenrigsministeren, og der var folk fra Israel og USA og forskellige steder, Sverige også. Og da det var 80-året, der havde vi også ambassadøren for Israel, og vi havde også udenrigsministeren. Og så havde vi dronning Margrethe, som også var her. Det var noget af det sidste store, hun har været med til. Så det var jo en stor ting. Og hver gang de ting sker, så er der jo utrolig meget sikkerhed omkring det. Der er politi, og der er PET-agenter, og jeg ved snart ikke hvad. Og det er virkelig, virkelig også at sige, at det er stadigvæk sådan lidt farligt at være jøde i Danmark. Det er det jo blevet igen, kan man sige. Men der er mange, der skal... Politiet bruger mange timer på at passe på vores jøder. Og det er selvfølgelig en trist historie, at det er gået sådan. Men altså, det er jo rigtig godt, at der stadig er fokus på det, og det vi i kirken er jo glade for, at der kommer folk for at høre den historie. For det er en god historie at fortælle, og kan måske også bruge i nutiden til, at vi selv kan besinde os og tænke, at det ikke kun os selv, det drejer sig om. Der er nogen, der kan være i nød, som også har brug for, at vi kan hjælpe dem.
0: Så det er helt bevidst selvfølgelig, at man har lavet kirkeloftet stå, som det var dengang.
1: Det kan man sige, ikke? Så det er fuldstændig som dengang, hvis man kommer op og ser det. Bare sådan et bart kirkeloft uden noget, så man kan få det indtryk af, hvordan det har været at sidde heroppe, kan man sige.
0: Og man kan jo se tagstenen indenfra, så det er ikke nogen isolation eller noget.
1: Nej, det er det ikke. Nej, man kan se det.

0: sol i vil deler og ting
1: synker vi tog til å få kan i melder i sin perde og steller og vi kroppar og spør ei hurra
2: hurra, hurra
1: la la la
3: og politimeisteren helt eina røvo atræt.
4: Gåe Tobias, tu hever eisene nekvar forfattar viner, og te eir og hundarner her i bøynum. Alt du hever du givet heim om gåe tjabbein, ta du til døvra hever eti steig, og alt du hever du blutlega kunt hundunum, ta eit heir kommer til tuin fyrir a vera kunter. Og tui vil hundakauri heru kardamommu eisne fegin heira te vi einum sanju.
3: Og så komu tær væsluskruti líminir ur hundakaurinun fram og sungu fyrir föyingardagsbatnunum ein av tæra gittnu sangun.

Ja, tuff, tuff, søttet der her, og jeg har sånn fralykka velsvingende sangenom, tåget søder ut. Og vi halte så å si at dampen oppi en her løt og træt, ja, vi svinga vujare, vi har sånn fralykka tånanom tja kavalkat,

Ja, en så deilig polka, det må vi si, ja. Vi tar då her belgingen, vi har som polkanen som tar opp då, Føllungen. Og så vil jeg ta Chiquita, som færre djev og den da nasta, Sanchen, sagt og gjort, etter han.

Ja, ein så ekvelia danselige sankor vi gåon tekste. Inga stora bevingade år vi har to her bolchen Shinox. Og så færa vi da dansa vojare fram etter gulvenon, sæman vi Mats Bergmans. Takk og hei!

Du må ha det bra, fem enkle ord, ja. Hetta var en deilig og god sangår vi hørte her, Skiviks, ja. Slik år som var sagt vi en da man var baden, teie hanka vi og ta minnest man. Jeg minnest alt og jeg at begge omma og mamma, søtt og teie vi før og dom horena, Jesus fylte der. Og det er godt at jeg var visser av leiene.

Ja, lørdagspuls, så leis er det sin ekvelige, festlige og danselige sangeren. Ja, ja, si så til, at det ikke kan være godt og ljøa vel, selv om man pura ensamadler i orkestren. Vi tar det i alle førenden, den Johan Stadig Glans, og jeg har sånn her soloprosjekten og tja sær, og jeg har sånn tja sangeren som kom ut for Viko Søjane. Og så færa vi i gang vi lortarinskjene, som sagt. Hette et lortarinskje som kom inn fyre einar vikosøyane til å være akkurat og sent å komme vi i søsta fra tja kvöld. Men vi tega det sjålvande vi nu. Og hessen skriver såleis, et sindur sorgblutt. Nu det 2 år søyane mun gode vinor får herfra. Han hei føyngar det nu og vil det blive 8.5 trusj. Spel, der finnes et sted som går over alle grenser, vik luntan. Vinarlig helsan, Hjalmar. Ja, gau to, sjålsagt skal to slippe høyre enda sandjen, og minnast atra gaua vimmanen. Her og gluntan.

Ja, fra løyga vekre og kjente sangeren Tjagluntan, vennskap over alle grenser. Og dette var som sagt et lustarinskje fra Hjalmar. Og så teker vi til Nasta og til er eisen i et som kom. Og i settene leie, tann agenda september. Og ja, teker han så velkomme vi i kvöld til Hetta et innskje til ein harra som fiddler tann 22. lukkenda, så te hoska kanska ekvelja vel, du te jo nu sånne degen. Men, hese lortaren skriver såleis, hei, kanst du spela samme tid, samme sted vi PK og dansefolket? Så lortar vånande ein herre som fyller 35 år, 22. september. Vi tava mankan svinka til handan sanjen. Takk fyrir. Ja, gaua tu, så vånne jeg at vi kanska atterfæra opp at svinka av gulvenon saman vi heson sanjenon. Og te jo nu sånne degen at hesen herren fytler 35 år. Ja, til okko vi tøy, her og PK og dansefolket.

Ja, kjenter og gauer taunar, vi har du her vikingarna, du min elskling enn, av kramgåa låtar 5 pladene. Og ja, ta vær til jo hessen Stefan Borsch som vær sangare. Han vær sangare ui vikingarna. Fra 1903 til 1908, ta navn fremme Christer Sjögren, trein av patlen som sangare. Men ja, så vær til hessen her settene, det deg jeg tenker på, og han kommer her. Hun

Og den indeslige vækre sankor, ja, som så mancher, som Steinar Storm Kristiansen, jo hever skriva. Ja, han hever jo skriva med en parten av taimon fra løk og sankanon, tja, Skandinavia. Og at flikva, ja, teador hesen harren eisene, han jo flåskipare og flåinstruktører, så han hever ofta luft under vangenon, så å si. Nu har vi bytt tosan ekv om heste og spalt ein hestvals her fyrir eisene. Læt okon jo minnast atra sommare. Her ein gauor og festlige tåne tja Casanovas, Sommar i Sverige.